0: dhewe kudu nandur kabecikan sing akeh, Jo. Wis ben sumening kono awake dhewe yo ngunduh kabecikan sing akeh.
1: Oke, oke, oke, oke. Tapi nek aku ning donya iki nandur pelem